0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京
1: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ hai ngày 21 tháng 9 có một số tin đáng chú ý như sau. Bão Dujun, bão số 25, tiến gần Nhật Bản. Tỷ lệ người cao tuổi ở Nhật Bản tăng tới mức cao kỷ lục mới. Iran đưa ra 7 điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Một cơn bão lớn và mạnh đang tiến rất gần tới quần đảo Izu của Nhật Bản. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo đặc biệt cấp 5 đối với thị trấn Oshima thuộc quần đảo Izu của Tokyo. Cơ quan này đang kêu gọi mọi người sơ tán đến các địa điểm an toàn. Cảnh báo đặc biệt cấp 5 là mức cảnh báo cao nhất trên thang đo của cơ quan khí tượng. Có nhiều khả năng lở đất đã xảy ra ở một số khu vực xa xôi. Cơ quan này đang thúc giục người dân di chuyển ra xa các vách đá và suối hoặc đến các tầng cao hơn của các tòa nhà nếu thấy việc đi đến các địa điểm sơ tán được chỉ định là quá nguy hiểm. Khu vực Kanto đã có một số ngôi nhà bị thiệt hại. Tại thành phố Sakura ở tỉnh Chiba, phía đông Tokyo, một sườn đồi phía sau một ngôi nhà bị sụp đổ dài khoảng 10 mét và khiến cửa sổ bị vỡ, tuy nhiên không có thông báo gì về thương tích. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết vào trưa thứ hai, cơn bão Dujun đang hướng về phía bắc, đông bắc trên vùng biển phía nam của Nhật Bản với tốc độ 25 km/h. Dự báo, cơn bão sẽ tiếp tục duy trì sức mạnh và di chuyển về phía bắc của quần đảo Izu và khu vực Kanto Koshin cho đến khuya thứ hai. Dịch vụ giao thông cũng bị gián đoạn, mọi người nên cập nhật thông tin mới nhất.
0: Số liệu của chính phủ Nhật Bản cho thấy tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên trong tổng dân số của Nhật Bản đã tăng tới mức cao kỷ lục mới. Số người cao tuổi đang đi làm cũng cao nhất từ trước đến nay. Bộ Tổng vụ đã công bố số liệu trên trước ngày kính lão tại Nhật là vào thứ Hai. Theo ước tính của Bộ, tính đến ngày 15 tháng 9, ở Nhật có 36,24 triệu người từ 65 tuổi trở lên, tăng khoảng 20.000 người so với năm 2025. Trong số đó, 15,71 triệu người là nam giới và 20,54 triệu người là nữ giới. Người cao tuổi chiếm 29,6% tổng dân số, tăng 0,2 điểm phần trăm so với năm ngoái và là mức cao kỷ lục. Tỷ lệ này ở nam giới là 26,3% và nữ giới là 32,6%. Giới chức cho biết tỷ lệ người cao tuổi ở Nhật là cao nhất trong số 39 quốc gia có dân số trên 40 triệu người, dựa trên dự báo của Liên Hợp Quốc.
1: Hai người thân cùng một số công dân Nhật Bản nằm trong số những người bị đặc vụ bắt Triều Tiên bắt cóc cách đây nhiều thập kỷ đã rời Nhật Bản đến Mỹ hôm thứ Hai. Họ có kế hoạch kêu gọi sự hợp tác từ các quan chức chính phủ và các nghị sĩ của Mỹ để nỗ lực sớm đưa tất cả những người bị bắt cóc còn lại hồi hương. Một trong những người đi chuyến này là ông Yokota Takuya, người đứng đầu nhóm gia đình các nạn nhân bị bắt cóc. Chị gái của ông là Megumi bị bắt cóc khi mới là học sinh lớp 7. Một người khác là ông Izuka Koichiro, có mẹ là bà Taguchi Yaeko, bị bắt cóc khi ông mới 1 tuổi. Hai người có kế hoạch ở lại Mỹ cho đến hết thứ Năm giờ địa phương. Các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tập trung tại New York để dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tuần này. Trước khi rời Nhật Bản, ông Yokota cho biết chị gái Megumi năm nay đã 61 tuổi, nhưng gia đình không thể hình dung ra chị gái mình trông như thế nào. Ông cho biết Nhật Bản đặt ưu tiên hàng đầu cho việc giải quyết vấn đề bắt cóc và ông muốn sử dụng chuyến đi để nhắc lại yêu cầu phía Mỹ về đề cập vấn đề này nếu Mỹ và Bắc Triều Tiên tổ chức hội nghị thượng đỉnh.
0: Các nhà lãnh đạo thế giới sẽ bắt đầu phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào thứ Ba. Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản, bà Takaichi Sanae nằm trong những lãnh đạo dự kiến phát biểu trong ngày đầu tiên. Trong bài phát biểu tại phiên thảo luận chung năm ngoái, ông Trump từng chỉ trích Liên Hợp Quốc không đáp ứng được kỳ vọng, đồng thời kêu gọi các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu do Liên Hợp Quốc dẫn dắt là trò lừa đảo. Tổng thống Iran ông Masoud Pezeshkian và Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ phát biểu vào thứ Tư. Cả hai đều là lãnh đạo của các quốc gia đang vướng vào xung đột. Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine ông Mahmoud Abbas dự kiến phát biểu vào thứ Năm. Ông Abbas sẽ phát biểu qua video ghi hình trước do chính quyền của ông Trump đã từ chối cho ông nhập cảnh vào Mỹ năm thứ hai liên tiếp.
1: Chúng tôi xin tiếp tục phần tin. Một quan chức cấp cao của Iran cho biết Tehran đã truyền đạt tới Mỹ 7 điều kiện để nối lại các cuộc đàm phán về việc chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra. Ông Mohsen Rezaei, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao của Iran, đã đưa ra thông báo như trên trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Bảy. Hội đồng này giám sát ngoại giao và quốc phòng của Iran. Chi tiết đầy đủ của tất cả 7 điều kiện vẫn chưa được tiết lộ, nhưng ông Rezaei viết rằng nếu Washington muốn thoát khỏi tình trạng khó khăn mà họ tự gây ra và tránh để tình trạng sa lầy, thì họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận các quyền và điều kiện của Iran. Trước khi đăng bài viết này, ông Rezaei đã nói trong một cuộc phỏng vấn với đài Al Jazeera rằng các điều kiện đã được thông báo với Mỹ thông qua nước trung gian hòa giải là Qatar và rằng Iran đang đợi phản hồi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
0: Mỹ vừa cảnh báo công dân Mỹ trên khắp Trung Đông nâng cao cảnh giác trong bối cảnh xung đột đang leo thang giữa Ả Rập Xê Út và nhóm Houthi chống chính phủ ở Yemen, lực lượng được Iran hậu thuẫn. Khu vực trong Trung Đông cũng đang diễn ra các đợt tấn công qua lại lẻ tẻ giữa Iran và Mỹ, cùng với tình hình ngày càng xấu đi quanh Biển Đỏ, là tuyến đường thay thế cho eo biển Hormuz. Hôm thứ Bảy, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh đối với công dân Mỹ tại Trung Đông. Theo cảnh báo, mục tiêu tấn công của Houthi bao gồm cả các sân bay dân sự. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng cuộc xung đột quân sự này có thể leo thang nhanh chóng, đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ ở ngoài Trung Đông cân nhắc nghiêm túc về việc đến hoặc quá cảnh tại khu vực này. Cũng trong hôm thứ Bảy, Houthi ra tuyên bố cho biết đã tấn công bằng một lượng lớn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái nhằm vào các địa điểm nhạy cảm tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út và các cơ sở của công ty dầu khí nhà nước Saudi Aramco tại Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Nhóm này khẳng định các chiến dịch đã thành công và gây ra những đám cháy lớn. Trong khi đó, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía Riyadh.
1: Trong cuộc bầu cử quốc hội bang Đức hôm Chủ nhật, đảng sự lựa chọn của nước Đức hay là gọi tắt là AfD đã trở thành đảng lớn nhất trong quốc hội của một bang. Đảng AfD ủng hộ các chính sách chống nhập cư và tại một số bang đảng này được chỉ định là một nhóm cực hữu. Đài truyền hình công cộng ZDF nói rằng AfD đã giành được 32 trong số 71 ghế trong cuộc bầu cử quốc hội của bang Mecklenburg-Vorpommern ở phía Đông Bắc và trở thành đảng lớn nhất. Đồng thời, Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Trung hữu, gọi tắt là CDU, đứng đầu là Thủ tướng Friedrich Merz đã không giành được bất kỳ ghế nào, không đạt được ngưỡng 5% số phiếu cần thiết để giành một ghế. Đây là lần đầu tiên đảng CDU không có ghế nào trong quốc hội tiểu bang. Ông Merz đã ra một tuyên bố sau khi kết thúc cuộc bầu cử, mô tả kết quả bầu cử là một thảm họa. Ông cho biết ông sẽ tiếp tục làm thủ tướng và nói rằng ông sẽ thể hiện phẩm chất của mình với tư cách là lãnh đạo của CDU và Thủ tướng Đức. Một kết quả khác của cuộc bầu cử vào hôm Chủ nhật, ADF cũng đã giành được nhiều ghế hơn để trở thành đảng lớn thứ ba trong quốc hội bang Berlin. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Duy Khánh và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ ba ngày 22 tháng 9 có một số tin tính như sau. Bão Dojin khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Thủ tướng Takaichi đến New York dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và hội đàm với Tổng thống Mỹ. Chủ tịch Trung Quốc chuẩn bị thăm Mỹ. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Cơn bão Dojin, tức bão số 25, vừa gây mưa lớn kỷ lục tại vùng Kanto và các đảo thuộc Tokyo, dẫn đến ngập lụt và sạt lở đất trên diện rộng. Hiện cơn bão đang di chuyển ra xa Nhật Bản, nhưng giới chức khí tượng vẫn kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác cao độ. Sáng thứ Ba, tình trạng ngập lụt đã xảy ra tại một số nơi trong khu dân cư ở thành phố Sakura, tỉnh Chiba. Tại hai tỉnh Kanagawa và Chiba đã xảy ra nhiều vụ sạt lở đất, khiến 6 người thiệt mạng. Ngoài ra, có 6 người hiện vẫn mất tích. Lực lượng cảnh sát và cứu hỏa đang tiếp tục tìm kiếm.
0: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã đến New York để dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Dự kiến bà cũng sẽ hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề sự kiện. Máy bay chở bà Takaichi hạ cánh xuống sân bay John F. Kennedy ở New York vào tối thứ Hai, theo giờ địa phương. Đây sẽ là lần đầu tiên bà phát biểu trước Đại hội đồng trên cương vị là Thủ tướng. Bà Takaichi đã phát biểu với báo giới trước khi rời Nhật Bản. Bà cho biết muốn nêu bật nhiều vấn đề, trong đó có việc Bắc Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật Bản, tầm quan trọng của các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như thượng tôn pháp luật và sự cần thiết phải cải tổ Liên Hợp Quốc. Bà cũng bày tỏ mong muốn khẳng định quyết tâm của Nhật Bản trong việc đóng vai trò dẫn dắt nhằm hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trọng tâm bài phát biểu cũng sẽ bao gồm một số lĩnh vực như củng cố chuỗi cung ứng năng lượng, hợp tác với các nước Nam bán cầu, cũng như giải quyết những thách thức nảy sinh từ trí tuệ nhân tạo AI và các công nghệ khác đặt ra. Bà Takaichi cho biết sẽ gặp các nhà lãnh đạo khác trên thế giới. Bà dự định trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump để thống nhất quan điểm trước cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
1: Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ từ thứ Tư đến thứ Sáu để hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung lần thứ hai trong năm nay, sau chuyến thăm tới Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 5. Trả lời báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Quách Gia Côn cho biết, hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề lớn của thế giới. Ông nói, việc hai nhà lãnh đạo có các chuyến thăm lẫn nhau trong nửa năm sẽ đánh dấu một mốc có ý nghĩa lịch sử. Ông nói thêm, Trung Quốc sẽ hợp tác với Mỹ để làm phong phú thêm mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược giữa hai nước, tăng cường đối thoại và hợp tác cũng như xử lý thỏa đáng những bất đồng. Chương trình nghị sự của cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Tập dự kiến sẽ bao gồm trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực mà hai nước đang cạnh tranh để dẫn đầu, cũng như các vấn đề kinh tế và thương mại, trong đó có thỏa thuận tạm dừng cuộc chiến thương mại hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc. Thỏa thuận này dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 11. Hai nhà lãnh đạo có kế hoạch sẽ trao đổi quan điểm về Đài Loan và tình hình tại Iran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết đã đề xuất thiết lập cơ chế thông báo với Trung Quốc về các sự cố liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước.

0: nước. Ông Bessel phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại New York vào hôm Chủ nhật. Ông cho biết hai bên đã thảo luận về AI và thương mại để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra vào thứ Năm tại Washington. Ông Bessel cũng nói, phía Mỹ đã đề xuất cơ chế đối thoại AI Mỹ-Trung về những sự cố liên quan đến AI có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Ông nói thêm rằng, việc tăng cường tính minh bạch giữa hai cường quốc AI số 1 và số 2 trên thế giới là rất quan trọng. Tham dự cuộc họp cũng có đại diện thương mại Mỹ, Jamieson Greer. Ông cho biết, hai bên đang xác định những mặt hàng không nhạy cảm, có thể được xem xét riêng trong trường hợp Mỹ và Trung Quốc áp dụng các biện pháp thương mại với nhau, trong đó có thuế quan. Theo ông Greer, những mặt hàng này có thể bao gồm hàng tiêu dùng từ Trung Quốc, cũng như các sản phẩm năng lượng và nông nghiệp từ Mỹ.
1: Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết Tokyo có ý định hỗ trợ lâu dài cho Nepal trong quá trình quốc gia này phục hồi sau trận lũ quét tàn khốc hồi tháng trước. Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu đưa ra cam kết như trên khi gặp người đồng cấp Nepal Shishir Khanal bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York hôm thứ Hai. Ông Motegi cho biết Nhật Bản sẽ làm mọi điều có thể để hỗ trợ Nepal, từ các biện pháp khẩn cấp đến viện trợ chung và dài hạn. Ngoại trưởng Khanal bày tỏ lòng biết ơn, đồng thời cho biết Nepal đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm những người nước ngoài vẫn còn mất tích, trong đó có 5 công dân Nhật Bản. Ông Motegi cũng cam kết hỗ trợ công cuộc xây dựng đất nước của Nepal thông qua việc triển khai đều đặn một loạt sáng kiến, trong đó có phát triển cơ sở hạ tầng và thúc đẩy các ngành sản xuất trong nước. Hai ngoại trưởng nhất trí tiếp tục phát triển quan hệ song phương, nhân dịp năm nay hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

0: Ngoại trưởng các nước Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc tái khẳng định cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun hội đàm vào hôm thứ Hai tại New York, nơi đang diễn ra các cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ba ngoại trưởng tái khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác cụ thể vì hợp tác ba bên là cần thiết cho hòa bình và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Các lãnh đạo đã nhất trí thúc đẩy hỗ trợ hoạt động cứu trợ thiên tai quốc tế và các biện pháp phòng chống tội phạm xuyên biên giới tại khu vực Đông Nam Á. Ba ngoại trưởng cũng tái khẳng định sẽ phối hợp để đẩy nhanh kế hoạch triển khai lò phản ứng mô đun nhỏ, được coi là lò phản ứng hạt nhân thế hệ tiếp theo tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cũng như các nơi khác. Liên quan đến Bắc Triều Tiên, ba ngoại trưởng nhấn mạnh cam kết giải quyết ngay vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc, cũng như thúc đẩy phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bắc Triều Tiên thể theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ba lãnh đạo cũng tái khẳng định phối hợp đối phó với các hoạt động mạng của Bắc Triều Tiên, tạo nguồn thu cho chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Ba ngoại trưởng đã thảo luận cách thức ứng phó với tình hình trong khu vực, trong bối cảnh ghi nhận những động thái đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực hoặc ép buộc, dường như lưu ý tới Trung Quốc. Ba lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan. Sau cuộc họp ba bên, Ngoại trưởng Motegi và Ngoại trưởng Rubio đã trao đổi riêng về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc và nhất trí tăng cường hợp tác nhằm củng cố quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ.
1: Bắc Triều Tiên cho biết vừa thử nghiệm thành công một loại vũ khí kiểu mới dưới sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Hôm thứ Ba, Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên đưa tin Tổng cục Tên lửa đã tiến hành vụ thử vào Chủ nhật. Bản tin đăng một bức ảnh chụp tên lửa rời bệ phóng di động và một bức ảnh khác cho thấy ông Kim cùng con gái theo dõi quỹ đạo bay trên màn hình. Theo bản tin, ông Kim nói vụ thử là minh chứng ấn tượng cho công nghệ quốc phòng tối tân và là bước tiến rõ rệt trong công cuộc hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Truyền thông Hàn Quốc cho biết trên màn hình có dòng chữ Hoa Song 11 cho thấy vụ thử có liên quan đến tên lửa đạn đạo tầm ngắn mang đầu đạn bội siêu thanh. Vụ thử vũ khí mới nhất này dường như tương ứng với hai vụ phóng tên lửa mà quân đội Hàn Quốc ghi nhận chiều Chủ nhật. Theo quân đội Hàn Quốc, các vật thể được phóng từ thành phố Wonsan ở miền đông của Bắc Triều Tiên và bay về phía biển Nhật Bản. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và

0: bão Dorian khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Thủ tướng Takaichi đến New York dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và hội đàm với Tổng thống Mỹ. Chủ tịch Trung Quốc chuẩn bị thăm Mỹ. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Cơn bão Dorian, tức bão số 25, vừa gây mưa lớn kỷ lục tại vùng Kanto và các đảo thuộc Tokyo, dẫn đến ngập lụt và sạt lở đất trên diện rộng. Hiện cơn bão đang di chuyển ra xa Nhật Bản, nhưng giới chức khí tượng vẫn kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác cao độ. Sáng thứ Ba, tình trạng ngập lụt đã xảy ra tại một số nơi trong khu dân cư ở thành phố Sakura, tỉnh Chiba. Tại hai tỉnh Kanagawa và Chiba đã xảy ra nhiều vụ sạt lở đất, khiến 6 người thiệt mạng. Ngoài ra, có 6 người hiện vẫn mất tích. Lực lượng cảnh sát và cứu hỏa đang tiếp tục tìm kiếm.
0: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã đến New York để dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Dự kiến bà cũng sẽ hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề sự kiện. Máy bay chở bà Takaichi hạ cánh xuống sân bay John F. Kennedy ở New York vào tối thứ Hai, theo giờ địa phương. Đây sẽ là lần đầu tiên bà phát biểu trước Đại hội đồng trên cương vị là Thủ tướng. Bà Takaichi đã phát biểu với báo giới trước khi rời Nhật Bản. Bà cho biết muốn nêu bật nhiều vấn đề, trong đó có việc Bắc Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật Bản, tầm quan trọng của các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như thượng tôn pháp luật và sự cần thiết phải cải tổ Liên Hợp Quốc. Bà cũng bày tỏ mong muốn khẳng định quyết tâm của Nhật Bản trong việc đóng vai trò dẫn dắt nhằm hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trọng tâm bài phát biểu cũng sẽ bao gồm một số lĩnh vực như củng cố chuỗi cung ứng năng lượng, hợp tác với các nước Nam bán cầu, cũng như giải quyết những thách thức nảy sinh từ trí tuệ nhân tạo AI và các công nghệ khác đặt ra. Bà Takaichi cho biết sẽ gặp các nhà lãnh đạo khác trên thế giới. Bà dự định trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump để thống nhất quan điểm trước cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
1: Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ từ thứ Tư đến thứ Sáu để hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung lần thứ hai trong năm nay, sau chuyến thăm tới Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 5. Trả lời báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Quách Gia Côn cho biết, hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề lớn của thế giới. Ông nói, việc hai nhà lãnh đạo có các chuyến thăm lẫn nhau trong nửa năm sẽ đánh dấu một mốc có ý nghĩa lịch sử. Ông nói thêm, Trung Quốc sẽ hợp tác với Mỹ để làm phong phú thêm mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược giữa hai nước, tăng cường đối thoại và hợp tác cũng như xử lý thỏa đáng những bất đồng. Chương trình nghị sự của cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Tập dự kiến sẽ bao gồm trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực mà hai nước đang cạnh tranh để dẫn đầu, cũng như các vấn đề kinh tế và thương mại, trong đó có thỏa thuận tạm dừng cuộc chiến thương mại hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc. Thỏa thuận này dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 11. Hai nhà lãnh đạo có kế hoạch sẽ trao đổi quan điểm về Đài Loan và tình hình tại Iran.

0: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết đã đề xuất thiết lập cơ chế thông báo với Trung Quốc về các sự cố liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước. Ông Bessent phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại New York vào hôm Chủ nhật. Ông cho biết hai bên đã thảo luận về AI và thương mại để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra vào thứ Năm tại Washington. Ông Bessent cũng nói, phía Mỹ đã đề xuất cơ chế đối thoại AI Mỹ-Trung về những sự cố liên quan đến AI có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Ông nói thêm rằng, việc tăng cường tính minh bạch giữa hai cường quốc AI số 1 và số 2 trên thế giới là rất quan trọng. Tham dự cuộc họp cũng có đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer. Ông cho biết, hai bên đang xác định những mặt hàng không nhạy cảm có thể được xem xét riêng trong trường hợp Mỹ và Trung Quốc áp dụng các biện pháp thương mại với nhau, trong đó có thuế quan. Theo ông Greer, những mặt hàng này có thể bao gồm hàng tiêu dùng từ Trung Quốc, cũng như các sản phẩm năng lượng và nông nghiệp từ Mỹ.
1: Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết Tokyo có ý định hỗ trợ lâu dài cho Nepal trong quá trình quốc gia này phục hồi sau trận lũ quét tàn khốc hồi tháng trước. Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu đưa ra cam kết như trên khi gặp người đồng cấp Nepal Shishir Khanal bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York hôm thứ Hai. Ông Motegi cho biết Nhật Bản sẽ làm mọi điều có thể để hỗ trợ Nepal từ các biện pháp khẩn cấp đến

viện trợ chung và dài hạn. Ngoại trưởng Khanan bày tỏ lòng biết ơn, đồng thời cho biết Nepal đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm những người nước ngoài vẫn còn mất tích, trong đó có 5 công dân Nhật Bản. Ông Motegi cũng cam kết hỗ trợ công cuộc xây dựng đất nước của Nepal thông qua việc triển khai đều đặn một loạt sáng kiến, trong đó có phát triển cơ sở hạ tầng và thúc đẩy các ngành sản xuất trong nước. Hai ngoại trưởng nhất trí tiếp tục phát triển quan hệ song phương nhân dịp năm nay hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

0: Ngoại trưởng các nước Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc tái khẳng định cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun hội đàm vào hôm thứ Hai tại New York, nơi đang diễn ra các cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ba ngoại trưởng tái khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác cụ thể vì hợp tác ba bên là cần thiết cho hòa bình và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Các lãnh đạo đã nhất trí thúc đẩy hỗ trợ hoạt động cứu trợ thiên tai quốc tế và các biện pháp phòng chống tội phạm xuyên biên giới tại khu vực Đông Nam Á. Ba ngoại trưởng cũng tái khẳng định sẽ phối hợp để đẩy nhanh kế hoạch triển khai lò phản ứng mô đun nhỏ, được coi là lò phản ứng hạt nhân thế hệ tiếp theo tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cũng như các nơi khác. Liên quan đến Bắc Triều Tiên, ba ngoại trưởng nhấn mạnh cam kết giải quyết ngay vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc, cũng như thúc đẩy phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bắc Triều Tiên thể theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ba lãnh đạo cũng tái khẳng định phối hợp đối phó với các hoạt động mạng của Bắc Triều Tiên, tạo nguồn thu cho chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Ba ngoại trưởng đã thảo luận cách thức ứng phó với tình hình trong khu vực, trong bối cảnh ghi nhận những động thái đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực hoặc ép buộc, dường như lưu ý tới Trung Quốc. Ba lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan. Sau cuộc họp ba bên, Ngoại trưởng Motegi và Ngoại trưởng Rubio đã trao đổi riêng về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc và nhất trí tăng cường hợp tác nhằm củng cố quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ.
1: Bắc Triều Tiên cho biết vừa thử nghiệm thành công một loại vũ khí kiểu mới dưới sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Hôm thứ Ba, Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên đưa tin Tổng cục Tên lửa đã tiến hành vụ thử vào Chủ nhật. Bản tin đăng một bức ảnh chụp tên lửa rời bệ phóng di động và một bức ảnh khác cho thấy ông Kim cùng con gái theo dõi quỹ đạo bay trên màn hình. Theo bản tin, ông Kim nói vụ thử là minh chứng ấn tượng cho công nghệ quốc phòng tối tân và là bước tiến rõ rệt trong công cuộc hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Truyền thông Hàn Quốc cho biết trên màn hình có dòng chữ Hoa Song 11 cho thấy vụ thử có liên quan đến tên lửa đạn đạo tầm ngắn mang đầu đạn bội siêu thanh. Vụ thử vũ khí mới nhất này dường như tương ứng với hai vụ phóng tên lửa mà quân đội Hàn Quốc ghi nhận chiều Chủ nhật. Theo quân đội Hàn Quốc, các vật thể được phóng từ thành phố Wonsan ở miền đông của Bắc Triều Tiên và bay về phía biển Nhật Bản. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.